0: Nei,
1: nei. Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har ikke...
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, ja.

0: Frokostshow har stått opp, så vidt. Her på P5.
1: Hallo.
0: Hallo, Stian Røste.
2: Hei, god morgen.
0: God morgen, Martine Lunde.
3: God morgen.
0: God morgen, Petter Bilgaard.
4: What's up?
0: Jeg heter Ken Vasenius Nielsen.
5: Ja, nå hørte du Ken. Du hørte ut som han der, nå har jeg sett en del sjuende far i huset i det siste, de småbarn. Han der, ikke han siste faktisk, ikke han i hornet. Han rett før, han er i vogga.
0: Du tenker på sjette far i huset?
5: God gamle sjette far i huset.
0: Det er karakter, det er også han.
3: Det er en måte vi sagt på i dag, og velkommen, eller?
0: Ja, men velkommen da.

0: Og da vi klare for en runde med Det er meg.
1: Og hvem det som ljuger, og hvem snakker sant? Det skal du avsløre på snappen vår. Vi heter P5 Hits. Men det Petter mot Ken i dag. Og påstanden jeg blir sur hvis jeg blir servert ferske reker.
2: I hvert fall når de ferdig pillede. For det står jo ofte sånn håndpillede reker. Så sier jeg, men hvilken hånd det som har pilt i rekene?
1: Åja, sånn da.
2: Fordi jeg tenker det jeg egentlig blir sur for, det ikke rekene i seg selv, men det at jeg vet jo ikke hygienen på de der fingertassene som har dratt av dette skallet.
1: Ikke sant, så du, Petter, vil jo da at de skal være uskrelt, så du... Han håndpille.
2: Ja, jeg vet ikke om de har vasket hender, om de akkurat har vært på do.
0: Tenk om du lukter reker av hendene deres, for eksempel. Det jo helt krise.
2: Ja, så det synes jeg ikke noe om. Og da spør jeg, kan jeg heller få da et nytt batch, så jeg kan pelle selv?
0: Du en selvpeller, ja.
2: Yes.
0: Ok, men dette her jo åpenbart meg, og det handler jo om at jeg en mann som noen ganger blir veldig, veldig, veldig sulten, veldig, veldig fort.
1: Ja.
0: Og når jeg da kommer et sted, for eksempel på sommeren da, og så sitter jeg i sånn en lang biltur for å komme opp på en sånn hytte eller sånn, vi skal sitte og kose oss der, og så det sånn, ja, i dag det ferske reker. Og så det sånn, ja, kult liksom, så du mener at nå skal jeg sitte og jobbe i en time før jeg skal spise? Fuck the fuck off.
1: Oi.
0: Da blir jeg altså så sur. Og da hender det har i hvert fall skjedd to ganger at jeg ansetter noen som der litt sånn for å bare statuere et poeng. Så sier jeg sånn, nå betaler jeg denne mannen på min side 500 kroner for å lage en rekeskive til meg. Så sur jeg på dette opplegget.
2: Men da ser du i hvert fall hendene som har pelt den reken da.
0: Og det helt riktig, ja. det gjør jeg jo da. Jeg betaler til og med for de hendene.
1: Oi, det gøy, for det jo en av dem. Jeg synes begge to, ja. Nei, det var vanskelig altså. Det Petter eller det Ken? Hva tenker du? Vi heter PFM Hits på Snapchat.
0: Vi skal få litt tid til å tenke det om. Vi skal høre Naughty Boy og Sam Smith. Det her la la la. La la la la.

0: vi er midt i et slag med Det er meg.
1: Det er meg.
2: Det er meg.
3: Det er meg.
1: Ja, sånn, ja. Du legger det, Martine. For vi sitter her og prøver å finne ut om det er Petter eller Ken. Når påstanden er jeg blir sur hvis jeg blir servert ferske reker.
2: Ja, det er det verste jeg vet. Hvertfall når de er ferdig pilt. For at jeg har ikke sett de fingrene som har tatt på rekene. For at du da omfavner du hele reken, og den skal du spise. Jeg vet ikke om den har vært på do, eller vasket hender, eller hva enn har gjort. Så det er det verste som kan skje. Og da blir jeg forbanna, faktisk.
0: Det er en god løgn, Petter. Jeg skulle ønske jeg kunne se deg forbanna en gang, sånn ordentlig. Men dette her er jo meg. Og det handler om det motsatte, nemlig at jeg hater å faktisk måtte pille de rekene. Det tar for lang tid, det er for mye jobb utifra hvor lite mat man får ut av det. Så jeg pleier ofte å bare prøve å få noen andre til å gjøre det for meg, og betale de opp mot 500 kroner, har jeg gjort ved flere anledninger.
2: Jeg burde prøve kreps, litt større reker, Ken.
0: Ja, litt større, jeg burde prøve litt større reker, ja.
3: Men det verste nå er at begge to virker veldig troverdige, og det tror jeg de på Snapchat også synes i dag. Katrine skriver: jeg kan ikke skjønne at arbeidskaren Petter er så fjong på det at rekene er skrelt av noen andre.
1: Nei.
3: Så jeg tror Ken snakker sant i dag.
1: Ja, det er godt poeng.
3: Og så har vi Vegard: det må være Petter som snakker sant i dag. Og så har vi Sander: jeg tror Petter snakker sant i dag. At noen skreller rekene for deg for 500 kroner, det blir et veldig dyrt rekesmørbrød.
1: Jeg er enig i det også. Jeg tenkte jo også at det kan ikke være noen av dere. Jeg skjønner ikke det, for det, Petter, du må jo like sånne ting, for det er litt fancy, ja. Men du betaler 500 kroner. Du har jo aldri 500 kroner.
2: Jeg ser ikke ut som han har råd til det.
0: Jeg er alltid blank.
1: Nei, nå må vi faktisk få fasiten her. Hvem er det som ikke liker reker?
2: Det er jo selvfølgelig
0: meg. Det er meg, ja.
1: Og det er Ken.
0: Ja, det er meg.
1: Det er Ken.
0: Jeg blir ordentlig, jeg blir sur av det på ekte. Jeg har prøvd å legge bort den delen av personligheten, men jeg får det ikke til.
2: Ja, men det verste er at det vet jeg. Jeg vet at du er en type som blir irritert for det, faktisk.
0: Ja, ikke sant? Jo. Du kjenner meg såpass godt.
1: Det skjønner jeg, men har det faktisk skjedd at du har betalt venner og bekjente?
0: Ja, det har skjedd to ganger.
1: For å skrelle? Det er jo fantastisk.
0: Ja, jeg har gjort det to ganger. Det føltes, jeg må jo si at jeg følte meg litt luksuriøs i det jeg gjorde, da.
1: Ja.
0: Og så slutta jeg å være sur, og så egentlig så var det en perfekt løsning.
2: Det er swag, da.
0: Ja, det er swag.
2: Ja, det får du dame på.
0: Fikk fortsatt bare spist ett rekesmørbrød, for jeg har ikke råd til to, det blir jo 1000 spenn. Så jeg ble ikke mett, for å si det sånn.
1: Det var per brødskive,
0: ja. Ja, ja, ja.

0: Nei,
1: nei. Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ja, ok, men det er spørsmålet
2: å si,
1: da.
2: Ja, men hva?
0: Ok. Ja, ja.

0: Hva er det alle liker, som du av en eller annen grunn hater litt?
1: Og da er det fint å høre fra vår danske venn Bo.
2: Jeg liker ikke fårikål.
1: Jeg liker ikke fårikål.
3: Ja, det måtte være danske som sa.
4: Nei, jeg støtter den.
3: Er det sant? Ja.
4: Martine. For det første, vet du hva? Ja. Det smaker ikke godt, og det stinker sau i hele huset.
3: Det er nasjonalretten vår, Martine.
4: Ja, sorry. Den trekker jeg meg unna.
0: Jeg er litt enig. Jeg er heller ikke noen sånn superfan, men jeg hater det ikke.
3: Jeg jobber med.
0: Det blir bare for liksom, det er for hypet opp. Folk later som de liker det for mye.
4: Ja.
1: Jeg lurer på ikke vi må inndra det norske statsborgerskapet deres.
3: Det tror jeg faktisk. Vi klipper det.
1: Sorry, Vibeke da. Det er to ting faktisk Vibeke ikke liker. Vi kan begynne med den ene.
5: Det første er champignon. Er det ingen som reagerer på lukta? Når du steker champignon.
1: Har du tenkt over det før, at champignon ikke lukter noe godt?
0: Det synes det lukter kjempegodt.
3: Ja. Jeg steker litt bare for å få god lukt i huset.
1: Ja. Det er utrolig opptatt at du er av å lage god lukt. Det er bra det. Men husk på at du hadde to ting, så det var en til.
5: Ting nummer to. Ja. Blåskjell. Ah. Prøvd å spise det, prøvd å svelge det. Det er faktisk ikke mulig å svelge.
1: Ikke sant? Champignon og blåskjell? Nei takk, sier Vibeke da.
0: Jeg er enig i blåskjell også, jeg også.
1: Nei, du liker egentlig igjen. Ja, lista.
4: Jeg tror kanskje jeg har en her som Ken er ganske uenig.
1: Oi!
4: Ja, for at Lea hun skriver, jeg liker ikke hamburgere.
1: Nei, men i alt,
0: ja. Ja, det blir provosert, kjenner jeg. Det er selvfølgelig fordomsfullt at jeg skal elske hamburgere, men jeg gjør jo det da.
1: Litt enig vil jeg, ja.
4: Nei, det er du ikke, Stian. Nei,
3: det er du ikke, Stian. Du es jo som er burger.
1: Nei. Nå ble det støkt.

0: det godt i bare. Visste du at du kan få tilgivelse hos oss i skrifteboksen her i frokostshowet på P5?
1: Skrifteboksen.
2: Det en mann som bekjenner, tilgi meg P5 for jeg har syndet. Jeg har en kollega som alltid kommer bort og spør, du, har du 2 minutter eller? Det blir en time da, ikke sant? Du så snøy. Nå har jeg begynt å ta på meg headsetet når jeg ser at han kommer mot meg. Problemet at forrige gang han kom bort, så han at det headsetet, det var ikke koblet til noe som helst. Så dette en slags tips til hva du ikke bør gjøre. Hvis du først skal fake at du midt i jeg hører på noen greier, så må ikke han si som en ledningen, eller ligger bare, den jacken ligger bare rett, den ligger på pulten der.
3: Ja, for at jeg må jo da, når vi først skal innrømme ting her i skrifteboksen, så jo jeg han fyren som gjør at folk finner på sånne desperate forsøk for å komme unna.
4: Hva du sier?
5: Men Petter, det som også det at du også den personen som ville påpekte om headsetet ikke koblet til.
2: Ja.
5: Det du.
3: Så nå faker du, nå orker ikke du å prate med meg. Du vet du, for det.
2: Så står du og prater halvtime om det. Du liker ikke å prate med meg. Det er veldig gøy med at du ikke liker med det. Det er flere, naboen min liker ikke å prate med meg.
3: Det er ferie, da har du tenkt på noe. Det er godt å få litt av varmen opp på vinteren, vet du.
2: Har du mini-jack, du? Det er så stor, jeg vet
3: ikke. Ja.
6: For tanken jo god her. Det bare gjennomføringen som ikke bra.
2: Ja, så du må huske også at du må huske at skal du fake det, så må du fake det ordentlig. Ja. Det headsetet er for guds skyld.
6: Du må faktisk fake it till you make it, liksom. Det er det
2: eneste. Eller vet du hva?
3: Nei, jeg synes ikke jeg er tillit.
2: Nei, vet du hva? Nå snur jeg. La den stå, for det så tydelig sånn. Jeg bare liker det ikke. Jacken er ikke i en gang liksom.
6: Ja, og jeg bare stå i det i stedet.
2: Ja, stå i det. Det bare for jeg ikke liker trinnet ditt.
6: Se hvor mange ganger pil går gidder å gå bort mens du faktisk ikke har koblet til jacken igjen.
3: Det verste av alt at jeg hadde gjort det.
2: Og vi andre, vi tilgir deg, vet du.

0: følgende lagoppstilling i dag. Nummer 10, Stian Berg Røste.
1: Hei!
0: Nummer 2, Petter Pilgaard.
2: To er det. Nei, jeg er spiss, jeg vet.
0: Er du spiss, ja? Ok, ja, nummer 9, Petter Pilgaard da, for denne steden. Nummer 3, jeg ser for meg du er Venstrebekk, Martine Lunde.
3: Om jeg er, hallo.
0: Og ikke minst, nummer 7, ute på høyrevingen, toppskårer Ken Vasenius Nilsen.
3: Åh, har du hørt den her før?
0: Oi.
3: Seilene på båten, de går opp og ned gjennom hele havet.
1: Hvem var Tine Lunde?
2: Med litt sånn country-vibe på stemmen.
3: Har du ikke hørt den før?
2: Nei, jeg har hørt hjulene går rundt og rundt.
0: Ja, bussen sin hjul som går rundt, men den går vel videre, kanskje det er vers 2.
3: Ja, nei, dere har ikke hørt seilene, nei, for det er det gjorde jeg i går. Og det kan faktisk jeg, det er en fare nå for at det blir min mandag hver mandag fremover.
0: Hæ? Ja, mm, og sitte og høre på dette?
3: Ja.
1: Hva er det du har viklet deg inn i nå?
3: Ja, det skulle du likte visst. Men jeg skal fortelle dere, om ikke så lenge.
0: Det er bra. Først Teddy Swims. Her på P5 du får Mr. Know It All. Håper du har en riktig så fin tirsdag morgen.

0: en sydentur i potten, og det er Øyvind som kan vinne den. God morgen, Øyvind.
1: God morgen.
2: God morgen. Øyvind, er du fra samme sted som Petter?
1: Ja, det stemmer det,
3: ja. Ja, det hører du på stemmen og dialekten.
2: Oh, ja.
3: Dette en hedersmann.
2: Ja, ikke sant? Det fra Bergen, ja.
3: Trenger egentlig ikke å vinne penger for å ta sydentur, du.
1: Det kommer godt med siden vi har konfirmasjon i helgen.
3: Ja, ikke sant? Og i Bærum er den dyr.
0: Ja, den er dyr, ja. Det er 4 millioner det. Ja.
3: Pluss en bunad.
2: Ja, spennende. Ok, ja, men du kommer etter siden altså, hvis du klarer våre 5 spørsmål på 1 minutt.
1: Ja.
2: Og vi setter i gang, vi.

0: Hvem hadde en hit med låta Paint the Town Red i 2023?
1: Doja Cat.
0: Det er riktig. Hvilken fiktiv familie har eid flere katter som heter Snowball?
2: Ja, hva er det for en gjeng?
1: Google. Simpsons.
0: Det er riktig. Simpsons-karakteren Dredrick Tatum er en parodi på hvilken idrettsutøver?
2: Det testes.
3: Det var ikke noen touch.
2: Hamre løs.
1: Kendrick Lamar? Nei.
0: Nei, Dredrick Tatum er en parodi på hvilken idrettsutøver i Simpsons?
1: Dredrick, hva kalte du den?
0: Tatum. Tatum, skrives det.
1: Ah.
4: Godt spørsmål.
2: Ja, ikke så lett.
1: Mike Tyson.
0: Mike Tyson er riktig. Mike TV er en karakter i hvilken barnebok?
2: Nei!
4: Og der var tiden ute, gitt.
1: Det var vanskelig spørsmål.
2: Nei, altså. Det. Ja, Simpsons karakter, jeg har ikke hørt om Dredrick Tatum før, ja.
4: Har du ikke det?
2: Ja, nå har jeg hørt om
1: det. Jeg har ikke hørt om det, altså.
2: Nei, jeg vet. Ok, og på siste der, Martine. Mike TV og karakter i hvilken barnebok?
0: Charlie og sjokoladefabrikken.
2: Nei. Mm.

0: Det er han som bare ser på TV.
1: Ikke hørt om. Hørt om samme takkulandet, men ikke... Åh, er det han,
2: ja. Ja, ja. Ja, ja. Nei, men du, Øyvind, du er jo født i Bærum, så det er ikke farlig med deg.
3: Nei, nei, vi har fått gullbilletten, vi, vet du.
1: Nei, det er det du pleier å si til. Ja, gøy å være med, da.
3: Ja, ja, bra.
0: Få prøve en ny igjen neste gang, Øyvind.
1: Yes.
0: Ha det godt,

0: prøver å bli bedre kjent med deg som hører på frokostshowet og finne ut hva du ikke liker som alle andre elsker.
1: Og nå har vi med oss Renate på telefonen. Og Renate, nå må du fortelle, hva er det du ikke liker?
2: Å være nydusja i rent sengetøy, eller rent sengetøy i det hele tatt.
3: Altså, det her er det sykeste jeg har hørt.
1: Å være nydusja i rent sengetøy, liker ikke du?
2: Jeg synes det er så ekkelt.
1: Nå må du prøve.
4: Det er første gang jeg blir stum faktisk, på lenge.
1: Du, kan du prøve å forklare hvorfor, Natte?
2: Du, jeg har virkelig ingen aning, for det er sånn uansett om det er brukt tøymykner eller ikke, uansett hvilket sengetøy jeg er, det er bare ekkelt.
1: Ekkelt? Det er gøy! Ja, men, okay. Da kan jeg si, du er nydusja, og så er det nytt sengetøy på hotellrommet. Liksom. Ja. Hva slags følelse er det det gir deg i kroppen da?
2: Det blir bare litt sånn ekkel i kroppen, du ligger liksom der, og så bare...
3: Dette her er det rareste jeg hører.
0: Hender det at du liksom skitner til sengetøy med vilje, bare for at det ikke skal være så leit?
2: Altså, for å være helt ærlig, så tar det liksom... Altså, jeg foretrekker aller helst å ikke dusje samme dagen som jeg har på rent sengetøy, men, så jeg venter gjerne en dag.
3: Jeg har et spørsmål. Hvor lang tid tar det før du føler deg komfortabel i det sengetøyet?
2: Åh, i hvert fall 2 dager.
1: Ja, ikke sant? Okay. Da sitter den, da koser du deg, da er det greit.
4: Men neste gang
2: da begynner det å bli greit.
4: Ja, for at du tenker sånn, neste gang du skal på hotell, så får du bare ringe seg. Du, hadde du giddet å ikke skifte sengetøy fra den før meg? Hadde det funket?
2: Ja, men jeg liker jo ikke å ligge i andre personer sin skitt.
3: Bare din egen skitt.
1: Ja, veldig gøy.
2: Bare din egen skitt.

0: Den firehodede dragen ønsker deg en god tirsdag morgen. Stian Røste, hallo!
1: Wow!
0: Er det drage?
1: Ja, bare det.
0: Det er ikke en farlig drage.
1: Nei, nei.
0: Petter Pilgaard, hallo!
2: Ja, bare
0: kols. Ja. Den dragen måtte legen, for å si det sånn. Martine Lunde, hallo!
3: Ja, der satt den.
0: Jeg synes det er mer tiger, altså, men det er greit for meg. Jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
1: Oi. Der,
0: det er draget.
1: Der satt du.
3: Fra drage til everything shower.
0: Ja!
3: Å, jeg gleder meg så mye. Dette her er noe jeg gjør i hvert fall en gang i uka. Da er det everything shower. Og dere gutta i studiet, jeg visste ikke hva en everything shower er for noe.
0: Jeg vet, fortell ikke hva det er for noe. Det er ikke snøring.
3: Å, jeg gleder meg til å lære dere også.
2: Jeg gruer meg til å vite det.

0: det gått i bare. Visste du at du kan få tilgivelse hos oss i skrifteboksen her i frokostshowet på P5?
1: Skrifteboksen.
2: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg har en kollega som alltid kommer bort og spør: du, har du 2 minutter eller? Det blir en time da, ikke sant? Nå har jeg begynt å ta på meg headsetet når jeg ser at han kommer mot meg. Problemet at forrige gang han kom bort, så han at det headsetet, det var ikke koblet til noe som helst.
3: Nei!
2: Så dette en slags tips til hva du ikke bør gjøre. Hvis du først skal fake at du midt i å høre på noen greier, så må ikke han si sånn, men ledningen ligger bare, den jacken ligger bare rett, den ligger på pulten der, den.
4: Ja, for at jeg må jo da, når vi først skal innrømme ting her i skrifteboksen, så jo jeg han fyren som gjør at folk finner på sånne desperate forsøk for å komme unna.
5: Hva det du sier?
3: Men Petter, det som også det at du også den personen som ville påpekte om headsetet ikke koblet til.
2: Ja.
3: Det du.
4: Så nå faker du, nå orker ikke du å prate med meg, du vet du, for at det...
2: Så står du og prater en halvtime om det. Du liker ikke å prate med meg, det er veldig gøy med at du ikke liker med det. Det er flere enn naboen min, jeg liker ikke å prate med meg.
4: Det er ferie, nå har du tenkt på noe, det er godt å få litt av varme nå på vinteren, vet du.
2: Har du mini-jack, du? Jeg er så stor, jeg vet du.
4: Ja.
5: For tanken jo god her, det bare gjennomføringen som ikke bra.
2: Ja, så du må huske også at, du må huske at skal du fake det, så må du fake det ordentlig.
3: Ja.
2: Tuggen, det headsetet da, for guds skyld.
5: Du må faktisk fake it till you make it, liksom. Det er det eneste måten å gjøre det på.
2: Så prøv igjen. Eller vet du hva?
4: Nei, jeg synes ikke jeg tillit.
2: Nei, vet du hva? Nå snur jeg. La den stå, for det så tydelig sånn. Jeg bare liker det ikke. Jeg er jacken ikke i en gang. Liksom.
5: Ja, og jeg bare stå i det i stedet.
2: Stå i det. Det bare for jeg ikke liker trinn ditt.
5: Se hvor mange ganger Pilgård gidder å gå bort mens du faktisk ikke har koblet til jacken igjen.
4: Det verste av alt at jeg hadde gjort det.
2: Ja. Og vi andre, vi tilgir deg, vet du.

Man får liksom ikke vært på alle konserter. Det jo nesten en konsert hver eneste helg, I hvert fall når du bor I en by. Og så må man prioritere da, og innimellom så prioriterer man feil. Og det mener jeg altså at jeg gjorde den 16. mai I år.

0: babya din
1: på en tirsdag. Du hører på P5 hvor musikken straks fortsetter.

siden første gang jeg hørte Temper City sin Self-Aware, så har jeg tenkt sånn, herregud, den låta der jeg har hørt før, det en cover? Og det spesielt denne delen av låta jeg tenker på.

bæsjene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: ikke hørt. Ok, men det skal ikke være å si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.

0: I dag tidlig i frokostshowet så kunne Martine Lunde fortelle at hun har begynt med en slags ny hobby eller en ny fritidsaktivitet som jeg stusser veldig på.
1: På, så skulle vi besøke en annen venninne som akkurat har fått tvillinger.
2: Oh, ja, ikke sant.
1: Og hun har veldig lyst til å begynne på babysvømming, hun også.
2: Ja.
1: Men det er jo sånn at det må være en forelder med hver unge, og hun har jo nå tvillinger,
2: ja.
1: Så hun kan jo ikke ta med disse her.
3: Heldigvis. Du må være med.
1: Ja. Så nå har de kommet med den geniale ideen, ja, at hver mandag nå så skal jeg være med på babysvømming.
4: Det er lov å si nei, Martine, bare sånn.
1: Ja.
3: Ikke så lett når du blir satt på spotten, da, for det er to mødre, ikke sant? Som sier vi mangler en person fra barna.
1: Ja, og vi har kjempelyst til å dra på babysvømming. Ja, så da må jeg kanskje være med da, på babysvømming hver mandag.

0: Har du fått det med deg, Jasmin? Bergen har altså slått Oslo i en stor kåring over verdens beste byer å bo i.
1: Nei, det tror jeg ikke noe på. Det kan, vet du hva det tror jeg på? Hvis du elsker regn.
0: Ja, det
1: regner
0: må jo være.
1: Ikke masse i Bergen?
0: Jo, men det altså Oxford Economics som har arrangert verdens 1000 største byer, og to norske byer da, er blant de 10 beste å bo i, og det er Bergen, og så er det Oslo.
1: Oslo er jeg enig i, men der er jo bias, fordi jeg bor i Oslo selv. Bergen, vet du, en liten fun fact om meg, jeg har aldri vært i Bergen før.
0: Da kan du ikke si at det ikke er bra å bo der. Det er jo en utrolig vakker by. Kjempefin, ja, jeg er enig at det regner, men det er, altså, det er jo magiske fjell rundt hele byen, og du må komme deg til Bergen.
1: Ja, jeg har litt lyst til å se det Bergen-skiltet på flyplassen.
0: Ja, det også er kult, og ja. Nå har du jo fått bybane, som tar deg rett inn til byen. Altså, kom deg til Bergen, altså.
1: Jeg hører at jeg var til Bergen, ja. Jeg kommer.
0: Slår jo til og med da Oslo, da. Det blir litt av en hit hos deg i dag.
1: Det blir det, et sekund av en kjent låt som jeg vil at du som hører på skal fortelle meg hva heter. Og den høres sånn her ut.
0: Hva heter den låta her? Hvis du vet svaret, P5 Hits på Snapchat. Hvis du trenger et hint til, så kommer det altså rett over klokken 2. God sending, Jasmin.
1: Tusen takk.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har ikke det. Ok, men det skal
0: ja,
1: ikke
0: bare
1: si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

0: Lytteprøven er gjennomført, svarene er levert, og fasiten den er klar. I dag så har spørsmålet vært: hvilken drink er det som blir nevnt i Last Frequencies sin låt Are You With Me? Jeg har Therese på telefonen her, hallo?
1: Hei.
0: Hei, du Therese, hva var det du hørte?
1: Jeg er ganske sikker på at han sång Margaritas.
0: Margaritas, så skal vi sjekke fasiten da. Ja, ikke sant? Jeg bare gratulerer, Therese.
1: Takk.
0: Jeg håper å si helt nydelig hørt. Har du smakt margarita før, eller?
1: Jeg må faktisk si, jeg ble veldig usikker.
0: Hva mener du? Enten så har du smakt det, eller så har du ikke smakt det.
1: Ja, jeg klarer bare ikke å huske om jeg har bestilt det eller ikke.
0: Du har vært såpass høyt oppe i promille at du ikke husker engang.
1: Ja, nei, jeg har jo vært på min all inclusive, der jeg har hatt som mål å liksom runde ordningen.
0: Og det er så farlig det, hvordan endte den all inclusiven?
1: Nei, han endte jo bra, for jeg hadde jo med tre unger og mann, så jeg måtte jo begrense meg litt, sant? Og hadde jo en god veke, så det var jo, jeg delet da litt utover.
0: Ok, men fortell meg, hva er din favorittdrink da, av alle de du smakte?
1: Faktisk favoritt nå, jeg må være daiquiri, altså ikke strawberry daiquiri, men rein daiquiri.
0: Mm. Ok, så fortell meg, Therese, hva står på planen resten av ettermiddagen nå?
1: Nå kommer jeg rett ifra jobb til jobb.
0: Hva?
1: Ja, jeg har et enkeltpersonforetak, så i dag hadde jeg fri ifra den jobben jeg er ansatt i, og så jobber jeg i eget firma i dag, og så er det da personalmøte. Og sånn, så da har jeg nett ankommet barnehagen jeg jobber i, og så skal vi på personalmøte, og så er det foreldremøte, og så
0: Jesus!
1: Jeg har egentlig vært på et FAU-møte i kveld, men jeg vet ikke om det rekker opp.
0: Jeg blir sliten å høre på deg, Therese! Hva slags liv er det du har valgt for deg selv?
1: Jeg har fått meg opp i barnehagen faktisk, da, så jeg venter bare på å bli ferdig mot frigelsestida, heldigvis. Så da, ja.
0: Lykke til videre med alt dette her i ettermiddag.
1: Jo, takk. Det trengs.
0: Ja, vet du hva? Vi heier på deg alle sammen.

0: Jasmin her hver eneste dag tar... Jasmin her hver eneste dag tar frokostshow på seg prestekappene og så prøver de å dele ut syndsforlatelse til deg som har delt hemmeligheter med oss I appen vår Lyden av Radio
1: Skrifteboksen Det en mann som bekjenner tilgi meg P5 for jeg har syndet Jeg har en kollega som alltid kommer bort og spør Du, har du to minutter eller? Så blir det en time da, ikke sant? Du sånn, sånn. Nå har jeg begynt å ta på meg headsetet når jeg ser at han kommer mot meg Problemet at forrige gang han kom bort Så så han at det headsetet Det var ikke koblet til noe som helst Så dette en slags tips til hva du ikke bør gjøre Hvis du først skal fake at du midt I Jeg hører på noen greier Så må ikke han si som en ledningen eller ligger bare, Den jacken ligger bare rett Den ligger på pulten der den.
2: Ja, for at jeg må jo da Når vi først skal innrømme ting her I skrifteboksen Så jo jeg han fyren som gjør at folk finner på sånne Desperate forsøk for å komme unna
3: Hva du ja, men, sier?
4: Men Petter, det som også det at du også den personen Som ville påpekt det om headsetet ikke koblet til
1: Ja,
4: ja. Det du.
2: Så nå faker du, nå orker ikke du å prate med meg, du vet du, for at det...
1: Så står du og prater halvtime ja. Om det. Du liker ikke å prate med meg, det veldig gøy med at du ikke liker for det. Det flere enn naboen min, jeg liker ikke å prate med meg.
2: Nei, det ferie, da har du tenkt på noe, det godt å få litt av varme nå på vinteren, vet du.
1: Har du mini-jack, du, det så stor, jeg vet
2: ikke. Ja.
5: Og for tanken jo god her, det bare gjennomføringen som ikke bra.
1: Ja, ja så du må huske også at, ja, du må huske at skal du fake det, så må du fake det ordentlig.
4: Ja.
1: Pluggen, det headsetet for Guds skyld.
5: Du må faktisk fake it till you make it, liksom. Det det eneste måten å gjøre det på.
1: Så, prøv igjen. Eller vet du hva?
2: Nei, jeg synes ikke jeg tillit
1: Nei, vet du hva? Nå snur jeg La den stå, for det så tydelig sånn Jeg bare liker det ikke Jacken ikke I en gang liksom.
5: Ja, og jeg bare stå I det I stedet
1: Ja, stå I det Det bare for jeg ikke liker trinnet ditt
5: Se hvor mange ganger pil går gidder å gå bort Mens du faktisk ikke har koblet til jacken igjen
2: Det verste av alt at jeg hadde gjort det
1: ja. Og vi andre, vi tilgir deg, vet du

0: Jeg kom over en ny kaffetrend, eller en ny kaffedrikke da, på TikTok i går, og jeg utrolig skeptisk.
1: Her om dagen så jeg Red Bull Espresso på menyen på en kafé, så jeg må bare teste det. Dette føles ulovlig ut. Sånn, cirka. Så tror jeg det bare å helle over espressoen, liksom.
0: Nei. Altså, dette har jeg ikke troa på. Hun du hørte her, det var Selma Loft Berntsen på TikTok. Kjent for mange som en slags kaffeinfluencer, så hun har peiling. Og som du hørte, så lagde hun seg en såkalt Red Bull Espresso. Du skal få høre hva hun syntes rett over 7. Yeah!

0: Vi snakker om kaffe og Red Bull her på P5, for dette er tydeligvis en ny trend. Altså en kopp med espresso og Red Bull i samme drikke. Jeg utrolig skeptisk, men kaffeinfluencer Selma Loft Berntsen har testet disse greiene her og kommet med dommen.
1: Jeg litt redd, litt spent. Det ser jo veldig lovende, eller sånn, det ser bra ut. Hva skal man si om dette da? Så føles det ut som å drikke kaffebrus på en måte. Det litt sånn jordlig ettersmak. Jeg vil oppsummere dette som interessant, litt ekkelt, litt kvalmende. Men verdt det. Hvis du interessert i å vite hva det smaker, jeg synes det verdt det å teste. Det jo sikkert folk som liker det, liksom.
0: Altså, jordlig ettersmak. Som Selma sier, jeg litt usikker på om dette noe for meg, altså. Men jeg får jo lyst til å teste da. Jeg gjør jo det, så kanskje jeg må det.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ok.
1: Ja, det.

God tirsdag. Håper du har en fin kveld. Vi skal over til Sverige, som ikke bare har billig bensin og diesel, og ikke har de bare IKEA og Spotify. De har selvfølgelig også Sara Larsson. Her får du den på P5 med Midnight Sun.

God kveld, Espen her, som skal holde deg med selskap og gi deg gode toner de neste par timene. Jeg skulle nesten tro det var Anne-Marie som har kledd på meg i dag, fordi jeg stiller med langarmet hvit under en svart t-skjorte. Det er lag på lag. Jeg skrudd motebildet et par tiår tilbake igjen. Jeg kledde meg opp som 2002.

fersenen. Så der på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg med, hva ser du? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke... Ok, men det spørs
0: hva
1: du sier, da.
0: Ja, men hva...
2: Ah!
0: Ok.
1: Ja, det.